tongana na lundo ti mai tene bala yeke na yâ ti apeko ti be kombi tee ti dafonono ndeki luka ti lahinga ti lasula use na penzeni baluse na ndö ni miombe ozi fade na akapa ti atokua ti ala wa ti ndembe so yeke na yâ ti akapa ti amonzoko molo molo doucement doucement yeke yeke igu na yâ ti akapa ti amonzoko ozoni ti tënë e wara ande tere na ngbonga uta ma ti kuasinga ti ngia ti awangurunga na amonzoko.